बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेशा गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन परंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतित पवित करा गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत ब्रह्म मेल कर कृपा हम मूढ़ पाप बीजित लागतरा गुरदेव सतगुर पाल ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा सलोक आपह किया कराया आपह करना जोग नानक एको रव रहया दूसर होआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आप है सुन आप है सुख आसन आप है सुनते आप ही जासन आपन आप है उपायो आप है पाप आप ही मायो आप है सुखम आप है अस्थूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होय रवाला रहाओ सलोक निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक है एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओम गुरमुख कियो अकारा एक है सूत परोवन हारा पिन पिन त्रै गुण बिशथारंग निर्गुण ते सरगुण दिष्टारंग सगल पात कर कर है उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो तुहु पात ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक सही सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई तह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सद सौ सत पुरख ते भिन न कौ सौ सरण पर जिह पायंग सिमर सिमर गुण गाय सुनायंग संसय परम नहीं किश व्यापत प्रकट प्रताप ताहू को जापत सो साधु हे पहुचन हारा नानक ताका सत बलिहारा सलोक तन तन कहा पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब धूर पवड़ी तद्दा धूर पुनीति तेरे जनुआ तन ते उज हे रुच हे मनुआ तन नहीं बश है सुरगना यश है आत प्रिय प्रीत साध रज राच है तन दे कहां व्याप है ताहू जो एक शाड़ अनकत है ना जाहू जा कै ही आ दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पे कर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा भई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी ज्ञान नहीं मुख बातु अनक जुगत शास्त्र कर पातो अज्ञानी सोए जा कै दृढ़ सो कैत सुनत कछ जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जा कै उसन सीत समसरक सब ता कै ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आय सृष्ट मह बिन बूझे पसठोर नानक गुरमुख सो बुझा जा कै भाग मथोर पौड़ी या जग मह एक है को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सा सा स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ शराना देवन हर मन है बिसराना तार हो कृपा जस है गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुकम विनाश हुकम आज्ञा भिन न कोय आवन जाना तेह मिटै नानक जिन जेह मन सोए पौड़ी एऊ जीय बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह घटे घट दीने ए साजन कछ कहो पाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ असोभ कीने तिन प्रभ आप पस आपन हो हों करै नानक बिन हर कहाँ कमात पौड़ी एक है आप करावन हार है आप है पाप पुन बिस्थारा या जोग जित जित आप है लायो सो पायो सो आप दिवायो ओआ का अंत न जाने को जो जो करै सो पुन हो एक है ते सगला बिस्थारा नानक आप सवारन हारा सलोक राच रहे बनता बिनोद कुसम रंग बेख सोर नानक तेहे सरणी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जह रच हो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कदहु ना छूटिया साख तेउ कमाहे हो करते कर्म रत ताको भार अफार प्रीत नहीं को नाम स्यो तो एउ कर्म बिकार बाते जम की जीवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे नह बुझ सो प्रभ सदहु संग लेखै गणत न छूटिया काची पीत न सोध जिस है बुझाए नानक तिस तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जा सके होआ साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग होया मने अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे तर कह न कहु आओ बैठ आदर सब देव उवा महली पाव है तू बासा जन्म मरण तह न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जा कह हर संपै नानक करता कह श्लोक लाल झूठ बिकार मोह व्यापत मुड़े अंध लाक परे तुरगंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रसराते अहं बुद माया मद माते या माया जिहे मह जन्म है मरना ज्यो ज्यो
ज्यो हुकम तिवै त्यों हर करना। कऊ ऊन न कऊ पूरा कऊ सुगर न कऊ मूरा जित जित लाभ होते तित लखना नानक ठाकुर सदा लिपना रहा श्लोक। लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर यथाह दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह पौड़ी। लल्ला ताका लव न कऊ एक है आप अवर नह हो होवनहार होत सद आया ओआ का अंत न काहू पाया। कीट हस्त मह पूर समाने प्रकट पुरख सब ठाऊ जाने। जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना श्लोक। आत्म रस जेह जानिया हर रस हर रंग सहजे मान नानक तन तन तन जाने आए ते परवान पौड़ी। आया सफलता हु को गनिया गनिया सजास रसन हर हर जस भनिया। आए बस है साधु कै संगे अनदन नाम त्याव है रंगे आवत सो जन नाम है राता। जाको दया मया विधाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श माया श्लोक। यास जपत मन होया नंद बिन सह दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझा नानक नाम समाओ पौड़ी। यया जारो तुरमत दो सह त्याग सुख सहजे सो। यया जाए पुर पर हो संत सरना जेह आसर ए पव जल तरना। यया जन्म न आवै सो एक नाम ले मन है परऊ। यया जन्म न हारिया गुरपुरे की टेक तेह नानक तेह सुख पाया जाके हिरै एक श्लोक। अंतन मंतन बस रहे ईत ऊत के मीत गुरपुरै उपदेसिया नानक जपिया नीत पौड़ी। आनंदन सिमरहो तास को जो अंत सहाई होए एह बिखिया दिन दिन चार शिया छाड़ चलियो सब कोए। ताको मात पिता सुत धिया गृह बनता कछ संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही पत सेती अपने घर जाही। साधु संग कल कीर्तन रगाया नानक ते बहुर न आया श्लोक। अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कही है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी। गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपर सुदयानी। राम नाम संग मन नहीं हेता जो कश कीनो सो अनेता उआ ते उतम गनो चंडाला नानक जेह मन बस है गोपाला सलोक। कुंट चार दह दिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी। कक्का कारण करता सो लिखियो लेख ना मेटत को नहीं होत कछ दऊ बारा करना हारना भूलन हारा काहू पंथ दिखारा आपै काहू ज्ञान भ्रमत पछतापै। आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक रीनो श्लोक। खात खर्चत बिल छत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाए समार पौड़ी। कक्का खूना कछ नहीं तिस मरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे भावै तह तह जाए। खर्च खजाना नाम धन या भगतन की रास खिमा गरीबी अनद सहज जपत रह है गुणतास। खेलै बिकसै अनद स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल। खेत न दुख न डान तेह जाको नदर नदर करी नानक सो प्रभ भाणिया पूरी तिना परी श्लोक। गान मेन देखो मन माहे सर पर चलनो लोग आसा नित गुरमुख गुरमुख मिटै नानक नाम रोग पौड़ी। गग्गा गोबित गुण रवहो सास सास जप नीत कहा पिसासा देह का बिलम न करे हो मीत। नह बारक नह जोब नह बिरदी कश बंद ओह बेरा नह बूजी है जो आए परै जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं एह ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूर्तह लपटाहे। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय है सुहाग श्लोक। कोके शास्त्र वेद सब आनना कत तो कोए आदि जुगादी हुन होवत नानक एक है सोए पौड़ी। कग्गा कल हो मन है एक बिन हर दूसर नाहे नह होवा नह होवना जात गत ओही समाहे। कूल है तो मन जो आव है सरना नाम तत कल मह पुन है चरना। काल काल अनक पछताव है बिन हर भगत कहाँ थित पाव है। कोल महारस अमृत देह पिया नानक हर गुर जाको दिया श्लोक। नण काले सब दिवस सास नह बटन कटन तिल तिल सार जीवन लोर है परम मोह नानक तेउ गवार पौड़ी। नांगरा सहकाल तेह जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्म है मर है आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जेह आप दिवाए गणती गणी नहीं कौ छूटै। काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट भय नानक नह छपया सलोक। चित चित वो चरणार बिंद ऊत कवल बिक शांत प्रगट भय आप है गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी।
ਸੱਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ, ਤਨ ਤਨਕ ਓਆ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸੁਭਾਗਾ, ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਤਹਿ ਤਿਸ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਤਬ ਦਰਸਨ ਪਾਇਓ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੂਆ, ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰਾ ਸਲੋਕ, ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ, ਸ਼ੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਸਾਏ ਪੌੜੀ, ਛੱਛਾ ਸ਼ੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰੇ, ਛੱਛਾ ਸ਼ਾਰ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤਾ, ਛਾੜ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁਜਤ ਰਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਟਿਕਾਏ, ਸ਼ਾਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਕੋ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ, ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਘੁਲ ਹੈ ਘਨੋ, ਕਾਚੀ ਦੇ ਬਿਕਾਰ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ ਪੌੜੀ, ਜੱਜਾ ਜਾਨੈ ਹੋ ਕਛ ਹੂਆ, ਬਾਧਿਓ ਜੋ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ, ਜੋ ਜਾਨੈ ਹੋ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੈ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ, ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਪਾਰੀ ਬਸਦਾ ਜਿਉਂ ਫਿਰਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸਲੋਕ, ਝਾਲਾ ਕੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰਿਆ, ਰਾਤ ਕਾਰਾ ਤੁਜੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ ਪੌੜੀ, ਧੱਜਾ ਝੂਰਨ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰੇ, ਝੂਰਤ ਝੂਰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਆ, ਜਾ ਕਰਦੈ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ, ਝਰ ਹੈ ਕਮ ਕਸੰਬਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੁਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸੁਨੂਆ, ਝਰ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੁਸਾਈ ਸਲੋਕ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਮ ਅਨਕ ਬਿਦ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੋ ਮੀਤ, ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਭਜ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵੜੀ, ਨਿਆ ਨਿਆਣ ਹੋ ਦ੍ਰਿੜ ਸਹੀ, ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਇਹ ਹੇਤ, ਗਣਤੀ ਗਣੋ ਨਾ ਗਣ ਸਕੋ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕੇਤ, ਨਿਉ ਪੇਖੋ ਸੋ ਬਿਨਸਤੋ, ਜੋ ਕਾ ਸੋ ਕਰੀਐ ਸੰਗ, ਨਿਆਣ ਹੋ ਇਆ ਬਿਦ ਨ ਸਹੀ ਚਿੱਤ, ਝੂਠੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ, ਨਿਆਣਤ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸੋਏ ਭ੍ਰਮ ਤੇ, ਕੁਛ ਕੀ ਚਿੱਤ ਭਿੰਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ, ਤੇਹ ਕਢੋ ਜਿਸ ਹੋਵੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਿਆ ਕੈ ਹਾਥ ਸਮਰੱਥ ਤੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਨਿਆਹੂ ਗਿਓ ਸੰਜੋਗ ਸਲੋਕ, ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਨੋ ਨ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੌੜੀ, ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤੋ ਏਕ ਜੀ ਏਕ ਕੀ ਜਾਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੀ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹੀ ਐ ਬਸੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਹੋਏ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੈ, ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤੋ ਬਸੈ, ਜੋ ਵਾਪਨ ਹੋਹੇ ਦਯਾਲ, ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਾਹੇ, ਟਲ ਹੈ ਜਾਮ ਕੇ ਤੂਤ ਤਹੇ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਹੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਸੰਤ ਸਦਕੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦ ਕੇ ਸਲੋਕ, ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤਿਨ ਹੋ ਦਰ, ਜਿਹੇ ਹੋਵੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਧਨ ਧਨ ਪੌੜੀ, ਠੱਠਾ ਮਨੁਆ ਠਾ ਹੈ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਏਕ ਹੈ ਲਪਟਾਹੀ, ਠਹਿਕ ਠਹਿਕ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਮੂਏ, ਓਆ ਕਹਿ ਕੁਸਲ ਨਾ ਕਦ ਹੂੰ ਹੂਏ, ਠਾਂਡ ਪਰੀ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਬਸਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਜੀਅ ਰਸਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਨ ਭਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਓਆ ਕਾ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਇਆ ਸਲੋਕ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਪੌੜੀ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹ ਡੇਰਾ ਤਹਿ ਜਾਨ, ਓਆ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਅੰਕੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਇਆ ਡੇਰਾ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਘਾਲੈ, ਜਾ ਕੈ ਤਸੂ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਚਾਲੈ, ਓਆ ਡੇਰਾ ਕੀ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਨੈ, ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਹਿ ਡੋਲ ਆਇਆ ਸਲੋਕ, ਟਾਹਨ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਕਿਨਹਿ ਨਾ ਘਾਲਿਓ ਬੰਦ, ਨਾਨਕ ਉਭਰੇ ਜਪ ਹਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧ ਪੌੜੀ, ਢੱਡਾ ਢੂਡਤ ਕਹਿ ਫਿਰ ਹੋ, ਢੂਡਣ ਇਆ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ, ਬਨ ਬਨ ਕਹਾਂ ਫਿਰਾਏ, ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੋ ਸਹਿਜੇ ਬਸ ਹੋ, ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਢੇਰੀ ਜਮੈ ਜਮ ਮਰੈ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਜਲਬ ਲਪਟਤ ਰਹਿ, ਹੋ ਹੋ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਟਹਿਤ ਟਹਿਤ ਅਬ ਟਹਿ ਭਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਏ, ਦੁੱਖ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਏ ਸਲੋਕ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟ ਹੈ ਨਿਕਟ, ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ ਪੌੜੀ, ਰਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਜਿਆ ਆਤਮ ਜੀਤੈ ਕੋਏ, ਹੋਮੈ ਅਨਸਿਉ ਲਰਮਰੈ, ਜੋ ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਏ, ਮਣੀ ਮਿਟਾਏ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁਆ ਜੀਤੈ, ਹਰ ਮਿਲੈ ਤੇ ਸੂਰਤਨ ਵੇਸ, ਨਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ ਇਕ ਹੈ ਟੇਕ, ਆਧਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਿਮਰਤ ਰਹਿ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨ ਕਰੈ, ਏਊ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਸਲੋਕ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਤਸੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮਕੀ, ਜੋਹ ਪੌੜੀ ਤੱਤਾ ਤਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਗੁਣ ਨਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਫਲ ਪਾਵ ਹੈ ਮਨ ਬਾਸ਼ਤੇ, ਤਪਤ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ, ਜਾਸ ਬਸੈ ਮਨ ਨਾਓ, ਗਤ ਪਾਵ ਹੋ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਮਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਿਲੀ ਪਾਵ ਹੈ ਥਾ ਠਾਓ,
ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਧਨ ਚਲੈ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿ ਰਾਜ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਰਾ ਕਾਜ ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਾ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮ ਹੈ ਆਪ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਲੋਕ ਥਾਕੇ ਬਹੁਬਿਧ ਘਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥ ਸੰਤ ਸੰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਾਥ ਪੌੜੀ ਤਥਾ ਥਿਰ ਕਉ ਨਹੀਂ ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੋ ਪਾਵ ਅਨਕ ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੋ ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ ਥੈਲੀ ਸੰਚ ਹੋ ਸ੍ਰਮ ਕਰਹੋ ਥਾਕ ਪਰ ਹੋ ਗਾਵਾਰ ਇਨਕੈ ਕਾਮਨਾ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਵਸਰ ਬਾਰਥਿਤ ਪਾਵ ਹੋ ਗੋਬਿਤ ਭਜ ਹੋ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀ ਸਿਖ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਹੋ ਸਦ ਏਕ ਸਿਓ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਸਭ ਬਿਧ ਏਕੈ ਹਾਥ ਜਿਤ ਚਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਾਣਤਿਆ ਨਾਥ ਸਲੋਕ ਦਸ ਹੈ ਏਕ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵ ਹਾਰ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰਤ ਰਹਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਪੌੜੀ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦੈਨ ਹੈਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਬਿਸਾਰਾ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਾਪੇ ਸਲੋਕ ਤਰ ਜੀ ਰੇਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਏ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਕਰ ਜੇ ਆਵੈ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਤੱਦਾ ਤਾਵਦ ਤੋ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਬਾਸ ਧਰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਆਪ ਤੋ ਹੋਏ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਨ ਸਾਚਾ ਤੇਉ ਸਚ ਸਾਹ ਹਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਨਾਮ ਬਿਸਾਹ ਧੀਰਜ ਜਸ ਸੋਭਾ ਤਹਿ ਬਨਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰਵਨ ਜਿਹੇ ਸੁਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੇ ਕਟ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ਸਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਰਕ ਨਾਹੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੌੜੀ ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕੈ ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਹੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜਪਦੇ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾ ਓਇ ਖਪਤੇ ਨੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੋ ਨਿਦ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਤ ਰਾਖੀ ਗੁਰ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਜ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਪੱਪਾ ਪਰਮਿਤ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਅਗ ਮਹਰ ਰਾਇਆ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਪਰ ਪਚ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਮਿਟਨਾਈ ਜਾਕੋ ਰਾਖੋ ਆਪ ਕੁਸਾਈ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋਊ ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੂ ਸਲੋਕ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਪੌੜੀ ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਕਰ ਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਤੋ ਕਟੀਆ ਹੈ ਫਾਸਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਜਪ ਹੋ ਜਪ ਸੋਈ ਕਰਹੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਮੀਲ ਲੇਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ ਸਲੋਕ ਮਿਨੋ ਸੁਨਹੋ ਤੁਮ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧੁਰਵਾਲ ਪੌੜੀ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ਬੀਰਾ ਆਪਣ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਬਾਦਿਓ ਆਪਣ ਹੋ ਹੋ ਬੰਦਾ ਦੋਸ ਦੇਤ ਆਗ ਹੈ ਕਉ ਅੰਦਾ ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਨ ਬਜਸ ਹੈ ਸਿਜਨਾਵ ਹੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਲੋਕ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਖ ਨਾਸ ਮਨ ਹੈ ਆਰਾਧ ਹਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਿਹੇ ਰਿਦ ਬਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮੇ ਰਹਾਓ ਪੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਭਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਤਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ਭਰਮ ਭਰਮ ਮਾਨਕ ਡਹਿਕਾਏ ਦੁੱਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਮਨ ਲਪਟਿਓ ਤਹਿ ਸੰਗ ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹੇ ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਗ ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਮਾਗਨ ਹਾਰਿਆਨਾ ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਜਾਨਾ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕ ਹੈ ਬਾਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਰ ਹੈ ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਮਾਗ ਹੈ ਤੋ ਮਾਗ ਹੈ ਬੀਆ ਜਾਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ ਮਾਗਨ ਮਾਗਨਾ ਏਕ ਹੈ ਮਾਗ ਨਾਨਕ ਤਾ ਜਾਤੇ ਪਰ ਹੈ ਪਰਾਗ ਸਲੋਕ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਤ ਜਿਹੇ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਜਾਹੂ ਮਰਮ ਪਛਾਨਾ ਭੇਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤੀਆਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਗੋਆ ਕੈ ਸੰਮਤ ਬੀਚਾਰਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਿ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾ ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਤਾਹੂ ਨਿਰਲੇਪਾ ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਵਿਸੇਖਾ ਹੋਆ ਰਸ ਮਹਿ ਆਹੂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਰਹੀ ਤੇਹ ਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨ ਸਾਜਨ ਹੋ ਬਿਨ ਹਰ ਛੂਟਨ ਨਾ ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹੇ ਪੌੜੀ ਯਈਆ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇਹ ਬਹੁ ਬਿਧੀਆ ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧੀਆ ਯਾਹੂ ਜਤਨ ਕਰ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ਯਈਆ ਯਾਹੂ ਜਤਨ ਕਰ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ਓਆਹੂ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ ਯਾ ਉਬਰਨ ਧਾਰਾ ਸਭ ਕਉ ਓਆਹੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਉਬਰ ਨਾ ਹੋ ਯਾਹੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਥਾ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨਰਨਾਥਾ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੇ ਆਪਨ ਜਨਾਈ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਮਦ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ ਸਲੋਕ
रोस न कहु संग कर हो अपने आप विचार हो निमाना जग रहो हो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन हो तो सब जाकी तब मान छुटै तेरी बाकी रण तर्क है तो सीज है भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाय रहत रहत रह जाहे पिकारा गुरपुरे कह शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर कीनी दाते सलोक लालच झूठ बिका बिखै ब्याद या देही मह बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दरते मिटे कनाहु नाम औखद जेह हृदय हितावे ताहे रोग सपना नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई गुरपुरे इन बिन गुरपुरे बिन बिद ना बनाई गुरपुरै संजम कर दिया नानक तो फिर दुख न थिया सलोक वासुदेव सर्वतन मैं उनना कतहु ठाए अंतर बाहर संग है नानक काय दुराए पौड़ी वव्वा वैर न करिया काहु कट कट अंतर ब्रह्म समाहु वासुदेव जल थल मह रविया गुरु प्रसाद विरलै ही कविया वैर विरोध मिटे तिन माहे तिन मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चहन सकल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हो करत बेहानी आ सकत मुकद अजान रड़क मोए जो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा डाड़ मिटै संग साधु कर्म धर्म तत नाम अराधो रूडो जेह बिखेओ बिस बसियो रिद माही उआ की डाड़ मिटत बिनसाही डाड़ करत साकत गावारा जेह ही अहम बुद्ध बिकारा राड़ा गुरमुख डाड़ मिटाई निमख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियानप त्याग गुर दिखिया जेह मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरण परे अपहारे शास्त्र सिमरत बेद बुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समराथ अग्रत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल कपाला सलोक खुदी मिट्टी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उसत करना जोग पाड़ी खखा खरा सराहो ताहु जो किन मह ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी अनदन जापै प्रभ निर्बानी पावै खसम दाता ओआ सुतो सुख देहा पाल ब्रह्म ऐसो आगनता असंक कते बिकिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे शरण पर हो हर राय उकत सियानप सगल त्या नानक लहे समाए पौड़ी ससा सियान पछाड़े आना हिकमत हुकम ना प्रभति आना सहत पात कर है जतराई संग तुहारा एक ना जाई सो सो जब दिन राती रे जिय चलै तुहारा साथी साध सेवा लावे जहे आपै नानक ताको दुख ना ब्यापै सरोक हर हर मुख दे बोलना मन उठै सुख होए नानक सब महरव रहे थान थन अंतर सोए पौड़ी हेरो घट घट सगल कै पुर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हो छुटकै होए आनंद तेह हो नाही तेह आप अते तूख जन्म है मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत है साग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हु किया नानक संग कछ प्रभ ते हुआ सलोक लेखै कतह न छूटिया खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुन है गार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिया ताहे न जानत तत लाहा पाया लाहा माया कारणे दह दिस ढूढ़न जाए देवनहार दातार प्रभ निमक न मन है बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिनहु संग बिहाए तुद भावै ता बख्श लह खोटे संग खरे नानक भावै पा ब्रह्म पाहन नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त भरमे जन्म अनेक पवजल ते काट हो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेत मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर भई अनंद सुख विश्राम खेप निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया कर है आप आगै पाशा आप नानक सो सराहिया जे घट घट रह ब्याप सलोक आए प्रभ सरनाक दी कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी अखर महत्रे भवन प्रभ तारे अखर कर कर बेद बीचारे अखर शास्त्र सिमृत पुराना अखर नाद वथन सखिया कथन वखियाना अखर मुक्त जुगत भय परमा अखर कर्म करत किरत सुच धर्मा दृष्टमान अखर है जेता नानक पाल ब्रह्म निरलेपा सलोक
हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहो संग सब संग अनूप रूप पावती उसत कहर न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया पौड़ी हे अचुत हे पाल ब्रह्म अबनासी अगनास हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे